0: Periodik.
1: Rigoberti. Čau, Bachta Litavin.
2: Nelodin.
3: Soberti, Kažas.
1: A ich schrystali máte žapi balanga.
4: Kirva.
5: Konsi.
4: A vispi balanga.